इदम् ओसम् देवित् देसित् एना द्वा त्रि Shtiri Pet Shest Sedem Sprostimo. Še enkrat bomo šli. Zdaj imate neposredno kontrolo. Looking, checking directly. Ena. Dva. Tri. Štiri. Pet. Šest. Sedem, osem, devet, deset, ena, dva, tri.